kron ne ba se bra apolo wo korinto no paulo chini amantifian sase so na obeduru efiso na obeto asuafo bi no obisa won se mugidi ye no munya honhom kronkron ana na woka kire no se ye ntii pempo se honhom kronkron bi wo baabi na obisa won se edie mu na wobo mo su hyeye na wo se yohane asubom na paulo se yohane bo adwensa kire sumom ka kire wo ma no se wonye die wodi na kire ba a wone yesu nini na wo teye no wo ma wobo mo su hye ewrade yesu din mu na paulo de ne nsa gu won so no honhom kronkron ba won so na wo ka kasa hodo pi na wo hye nkom na wɔn nyinaa bɛyɛ mmarima dumienu na wɔkɔɔ hyiadan mu na wɔde akokoduro ka asɛm na bosome mmiɛnsa na wɔkasaeɛ na wɔka nyankopɔn ahenni ho asɛm nanso na binom akoma ɛden na wɔntie na wɔkasa ɔkwan no ho bɔne nipakuo no anim nti wɔgyaa wɔn hɔ yii asuafoɔ no firi wɔn mu na wɔkasaa wɔ obi a wɔde tira no suadan mu daa na saa deɛ yi kɔɔ so mfeɛ mmienu na ma wɔn a wɔte ahyia nyinaa yudafoɔ ne helafoɔ te awurade asɛm na onyankopɔn nam paulo nsa so yɛ ahoɔdenne a wɔnka na ɛmaa wɔde ne ho nnuku anaa nsɛneanimu mpo bɛguu ayarefoɔ so na nyarewa no firi wɔn so na ahonhommɔne firi wɔn mu ɛna yudafoɔ akɔmfoɔ a wɔnam kyini no mu binom sii wɔn bo sɛ wɔbɛbɔ Awurade Yesu din wɔ wɔn a wɔwɔ ahonhommɔne so sɛ meka Yesu a Paulo ka ne ho asɛm no gum so. Yudani sɔfopanin Skewa mabaason bi na wɔyɛɛ saa. Na ahonhommɔne no buaa sɛ menim Yesu na menim Paulo na mone ho anom.